0: ادبی دنیا کی عظیم شخصیات اور ان کے کارناموں سے آپ کو روشناس کرانا، حلقہ علم و ادب کی سرگرمیوں سے ہر وقت باخبر کرنا، مشاعروں کے ذریعے شعراء کرام کے فکر و فن کی بلندیوں کو چھونا، علاوہ ازیں ملکی و بین الاقوامی معاملات، سیاسی نظریات، معاشیات اور ثقافت پر مدلل مباحثے اور اظہار خیال، ساتھ ہی عوامی مفادات کی تبلیغ و تشہیر، جس کا مقصد ہے وہ ہے آپ کا اپنا۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے وندنا، ہم آکاش وانی جے پور اجمیر کے عامر چینل سے بول رہے ہیں۔ آئیے اب سنتے ہیں مریادا پرشوتم شری رام کے جیون چریتر پر آدھارت شری رام چریت مانس کی 152 کڑی۔ کلاکار ہیں بھوپیندر سنگھ اور سنگیتکار ہیں ستیش بھاٹیا۔

0: تبلیغ و تشہیر جس کا مقصد ہے وہ ہے آپ کا اپنا ڈی ڈی اردو چینل۔
1: نئے زمانے کی نئی تصویر، اب چھت پر لگے ٹی وی اینٹینا کو کہو گڈ بائے صدا کے لیے۔ سمے کے ساتھ بدلیں، آگے بڑھیں، لے آئیں آج ہی دور درشن کا ڈی ڈی فری ڈش۔ اس میں ہیں آپ کے پسندیدہ 100 سے زیادہ ٹی وی چینلز، اس کے علاوہ 51 ایجوکیشنل یعنی پڑھائی لکھائی والے چینلز اور 48 ریڈیو چینلز، اور تو اور سیٹ ٹاپ باکس لگوانے کے بعد کوئی خرچہ نہیں، بالکل نہیں۔ ڈیجیٹل کرانتی کی اور ایک قدم اور آپ کا ڈی ڈی فری ڈش۔

0: Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches development project worth over 6,400 crore rupees at Alwar in Rajasthan, asserts empowering youth, poor, women and farmers essential for achieving goal of developed India by 2047. Vice President C.P. Radhakrishnan calls upon students to embrace nation first and contribute to Viksit Bharat 2047. India dismantles large-scale Arikanat import racket from Bangladesh, uncovering 2,500 crore rupees revenue loss, 9 arrested. Red alert issued for very heavy rainfall over Gangetic, West Bengal and Odisha tomorrow. Ukraine and Russia exchange missile and drone strikes, claiming 11 lives on both sides. In hockey, India begin campaign with 2-all draw against China in FIH Women's World Cup in the Netherlands. And BWF Badminton World Championships start in New Delhi tomorrow. PV Sindhu and Lakshya Sen lead the India's challenge. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने राजस्थान के शहर अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। उन्होंने जोर दिया कि भारत को 2047 तक मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मकसद को हासिल करने के लिए नौजवानों, गरीबों, ख्वातीन और किसानों को बाख्तियार बनाना लाजमी है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने तालिब इल्मों पर जोर दिया है कि वो मुल्क सबसे पहले के उसूल को अपनाएं और विकसित भारत 2047 के लिए तआवुन करें। भारत ने बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर सुपारी यानी छालिया की दरामद करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए का महसूलाती खसारा सामने आया है और 9 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। गंगाई मगरबी बंगाल और उड़ीसा में कल बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे पर मिसाइलों और ड्रोन्स के हमले किए जिनमें दोनों जानिब 11 अफराद हलाक हुए हैं। हॉकी में नीदरलैंड्स में एफआईएच खवातीन के आलमी कप में भारत ने चीन के खिलाफ 2-2 से मैच बराबर करके अपनी मुहिम का आगाज किया और बीडब्ल्यूएफ आलमी चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारत की कयादत करेंगे। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत को 2047 तक मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मकसद को हासिल करने के लिए नौजवानों, गरीबों, ख्वातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाना लाजमी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत तबकात की बहबूद और तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज कर रही है। जनाब शाह आज राजस्थान के शहर अलवर में रियासत के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने और इफ्तिताह करने के बाद एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने किसानों की बहबूद के लिए बहुत से इकदाम किए हैं। उन्होंने वाजे किया कि 2014 से 2026 तक मोदी हुकूमत ने किसानों के लिए अहम स्कीमें मुतारिफ कराई हैं, ने कम से कम इमदादी कीमत में मुसलसल इजाफा किया है।
2: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
1: जनाब शाह ने देही मईशत की काया पलट करने में डेयरी के शोबे की अहमियत को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी कि ज्यादा पैदावार देने वाली गायें और भैंसें पूरे राजस्थान में हर एक घराने तक पहुंच सकें। نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے ڈگریاں حاصل کرنے والے طلبہ سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک سب سے پہلے کے اصول کی رہنمائی میں اپنے علم، مہارت اور اختراع کو قوم کی تعمیر کے لیے بروئے کار لائیں۔ چنئی کے قریب کٹن کلتھور میں واقع ایس آر این انسٹیٹیوٹ آف سائنسز اور ٹیکنالوجی کے 22ویں جلسہ تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ وکست بھارت 2047 کے سفر میں نوجوانوں کا رول اہمیت کا حامل ہے۔ کورونا وبا کے دوران بھارت کے رول کا ذکر کرتے ہوئے جناب رادھا کرشنا نے کہا کہ انسانیت اور عالمی فلاح و بہبود کے پیش نظر بھارت نے 100 سے زیادہ ممالک کو کووڈ ویکسین فراہم کی۔ انہوں نے 2014 سے اعلیٰ تعلیم کی توسیع کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اعلیٰ تعلیم میں خواتین کی شرکت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے ابھرتے ہوئے شعبہ جات مثلاً مصنوعی ذہانت، کوانٹم ٹیکنالوجی، سیمی کنڈکٹر، روبوٹک اور حیاتیاتی ٹیکنالوجی کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ نائب صدر نے کہا کہ تحقیق کی اصل کامیابی اسی وقت ہے جب اس سے معاشرے کو فائدہ پہنچے۔ محصولاتی انٹیلیجنس کی ڈائریکٹریٹ ڈی آر آئی نے بھارت میں جنوب مشرقی ایشیائی سپاری یعنی چھالیا درامد کرنے میں ملوث ایک بڑے نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا ہے۔ یہ نیٹ ورک سپاری کو بنگلہ دیش کی پیداوار بتا کر جنوبی ایشیائی آزاد تجارتی علاقے سافٹا کے تحت دھوکہ دہی سے ڈیوٹی میں رعایت کے فوائد حاصل کر رہا تھا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: ڈی آر آئی نے بتایا کہ تحقیقات کے دوران حاصل کردہ معلومات سے پتہ چلا کہ کچھ گروہ بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کے ذریعے ایس اے ایف ٹی اے کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ یہ گروہ انڈونیشیا، تھائی لینڈ، ملیشیا اور دوسرے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں پیدا ہونے والی سپاری یعنی چھالیا درامد کرتے تھے لیکن اسے بنگلہ دیش کی پیداوار بتاتے تھے۔ اطلاعات کی بنیاد پر ڈی آر آئی نے کولکاتہ اور وشاکھاپٹنم میں درامد کار، کسٹم بروکرز اور آئی ای ایس ہولڈرز سے وابستہ کئی مقامات پر بیک وقت تلاشی کی کارروائی کی۔ اس دوران کئی ایسے دستاویزات اور دیگر شواہد ملے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ سپاری در حقیقت جنوب مشرقی ایشیائی ممالک سے درامد کی گئی تھی۔ ڈی آر آئی کے افسران نے تقریباً 75 لاکھ روپے نقد بھی ضبط کیے ہیں۔ شبہ ہے کہ یہ غیر قانونی طور پر درامد کیے گئے سامان کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 160 میٹرک ٹن سپاری کی ایک کھیپ ضبط کی گئی ہے۔ مذکورہ گروہ کے دیگر ممبران کی شناخت اور اس سے ہوئے نقصان کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات جاری ہے۔ ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد۔
1: بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے گنگائی، مغربی بنگال اور اڈیشہ میں کل کے لیے شدید سے بہت شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اسی طرح کی صورتحال اروناچل پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، اتر پردیش، مشرقی مدھیہ پردیش، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ اور اتراکھنڈ میں آئندہ دو دنوں کے لیے جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آسام، میگھالیہ، بہار، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی میں کل شدید بارش ہونے کی توقع ہے۔ اڈیشہ میں تازہ سیلاب آنے کا اندیشہ ہے کیونکہ شمال مغربی خلیج بنگال پر کم دباؤ کے حلقے میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
4: اڈیشہ کے مختلف حصوں میں سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین ہے۔ 49 بلاک اور 5 شہری علاقے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 237 افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں تقریباً 293 راحتی کیمپ کام کر رہے ہیں۔ چیف سیکرٹری انو گرگ نے ضلع کلکٹروں کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں حکام کو ہدایت دی کہ وہ ڈیوٹی پر رہیں اور اپنی چھٹیوں کو منسوخ کر دیں۔ آکاشوانی نیوز بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حبیب الرحمن۔
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمائیکا کے وزیر اعظم اینڈریو ہولنس کا بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد دینے کے لیے شکریہ ادا کیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت جمائیکا کے ساتھ بڑھتی ہوئی دوستی کی دل سے قدر کرتا ہے، نیز خصوصی اور قریبی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے تئیں پر امید ہے۔ عملے، عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھ کل نئی دلی میں قومی انوبھو ایوارڈز 2026 تفویض کریں گے۔ عملے، عوامی شکایات اور پینشن کی وزارت نے کہا ہے کہ اس تقریب میں پینشن متر پر ایک کتابچہ اور ملک گیر ڈیجیٹل لائف سرٹیفکیٹ ڈی ایل ایس مہم کے لیے 5 رہنما خطوط بھی جاری کیے جائیں گے۔ جموں کشمیر میں جموں پونچھ قومی شاہراہ پر سنگل ٹنل کو عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے جس کا طویل عرصے سے انتظار تھا۔ ये टनल राजौरी और पुंछ के दो जिलों नेज मुत्तसिल इलाकों के साथ कनेक्टिविटी को बहुत ज्यादा बेहतर करेगी।

0: جہاں پناہ کا اقبال بلند رہے.
1: بیٹھیے. آپ یہاں کس لیے آئے ہیں کلیان شاہی؟
0: جہاں پناہ. گونڈ راج کی رانی درگاوتی نے جب سے میاں باز بہادر کو مات دی ہے.
1: ہمیں معلوم ہے, کچھ ایسا کہیے جو ہم نہیں جانتے.
0: جی, تب سے ہم پڑوسی راجیہ ان سے بہت ڈرے ہوئے ہیں. وہ کبھی بھی ہمارے اوپر آکرمن کر سکتے ہیں.
1: اگر ایسا ہوتا تو اب تک اس نے مالوا پر حملہ بول دیا ہوتا. کیوں بیربل؟
2: جی, آپ نے صحیح فرمایا حضور.
0: جہاں پناہ, مالوا پر حملہ نہ کر کے وہ خود کو مہان دکھانا چاہتی ہیں, اور اصلیت یہ ہے کہ وہ مغل سلطنت کو بھی ہتھیانے کی تیاری کر رہی ہیں.
1: بھلا وہ کس کے دم پر؟
0: ایک تو اسے اپنی طاقت پر بہت گھمنڈ ہے جہاں پناہ, اور دوسرے اس کے پاس ایک نایاب ہاتھی اور ایک نایاب سلاح کار ہے جہاں پناہ.
1: ان دونوں کو ہمارے دربار میں حاضر کرانے کا فرمان بھیجا جائے. کیا ہوا بیربل, تم خاموش کیوں؟
2: آلی جا, اندیشہ ہے کہ بیوقوفی میں وہ کہیں آپ کے حکم کی بے ادبی نہ کر دے.
1: تب تو اور بھی اچھا ہوگا بیربل, ہمیں گڑھا کو کچلنے کا سیدھا بہانہ مل جائے گا. مہان ہندوستان کے ایک اور مہان راجیہ کی مہان رانی کی مہانتا ثابت ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی.

0: ہوشیار، شہنشاہ ہندوستان، ذل الہی، ذل سبحانی، جلال الدین محمد اکبر، جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ جہاں پناہ کا اقبال بلند رہے، جہاں پناہ، گڑا ریاست کے منتری آدھار سنگھ آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔
1: اندر لے آؤ۔
2: پرنام۔
1: تو تم ہو آدھار؟
2: جی ہاں جہاں پناہ، چھوٹی ریاست کا ایک چھوٹا سا کارندہ۔
1: بہت نام سنا ہے تمہارا۔
2: آپ نے ہماری مہارانی جی کو ایک تحفہ بھیجا تھا، انہوں نے بھی آپ کے لیے یہ وشیش اپہار بھیجا ہے۔
1: دیکھے تو اس تھال میں ہے کیا، تحفہ پیش کیا جائے۔
2: یہ
1: کیا ہے؟ یہ
2: پنجنا ہے حضور، ہماری بھاشا میں اسے پنجنا کہتے ہیں۔ اس سے کپاس دھونی جاتی ہے سوت تیار کرنے سے پہلے۔
1: پنجنا، وہ بھی سونے کا؟ بیربل، اس پنجنے کا کیا مطلب ہوا؟
3: آلی جان، مہارانی درگاوتی کا مطلب ہے کہ آپ گڑھا جیتنے کے مردانہ خواب چھوڑ کر استریوں کی طرح روئی ڈھونڈنے کا کام شروع کرتے ہیں۔ ایک اور ارتھ بھی ہو سکتا ہے حضور۔
1: وہ کیا؟
3: اگر آپ نے گڑھا پر حملہ کیا تو آپ کو قید میں ڈال دیں گے، اور علی جا، قیدیوں کو کپاس دھلنے کا کام دیا جاتا ہے، اور آپ کو بھی
1: چرٹ۔ لگتا ہے کافی سونا ہو گیا ہے گڑھا ریاست کے پاس۔
2: آپ نے ٹھیک کہا شہنشاہ، گڑھا ریاست میں سونا بھی ہے اور شوریہ بھی۔ ہمارا راج کریلے کی طرح ہے، جو ہمیں نگلنے کی کوشش کرے گا اس کا گلا کڑواہٹ سے بھر جائے۔
1: آدھار سنگھ، جنگ کے لیے تیار رہے، جا کر کہہ دینا درگاوتی سے۔
2: مہارانی درگاوتی کہیے علی جا، مہارانی درگاوتی۔
1: ہاں ہاں، مہارانی درگاوتی، جا سکتے ہو تم۔ آصف خان، آصف خان، جنگ کی تیاری کی جائے، گڑھا پر ترنت

0: خون بہ گیا ہے میرا، یہ شریر اب ہاتھ نہیں دے رہا ہے۔ اور سامنے دیکھیے وہ ان کی وشال سینا ہماری طرف پڑ رہی ہے۔ اس کے لیے اس سے پہلے کہ وہ دشٹ مغل مجھے بندی بنا کر میرا اپمان کرے، لیجیے میری کٹار، اور اپنے ہاتھوں سے مجھے مرتیو کے گھاٹ اتار دیجیے، مجھے ویر گتی دے دیجیے۔
1: نہیں مہارانی، نہیں نہیں، یہ اسرم یہ داس اپنے ہاتھوں سے کبھی نہیں کر سکتا مارا، کبھی نہیں۔ ہم آپ کو مار کر جینے سے اچھا مرنا پسند کریں گے۔ آپ چلیے، آپ چلیے، ہم گھیرا بنا کر آپ کو گرگ میں لے چلتے ہیں۔
0: کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا اپمان ہو؟ گڑھا کی رانی مغلوں کی قید میں جائے گی؟ نہیں، رن بھومی چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ آدھار سنگھ جی، یدی آپ ایسا نہیں کر سکتے تو گڑھا کی بیٹی اپنا فیصلہ خود کرنا چاہتی ہے۔
1: چھوڑیے میری کٹار،
0: آدھار سنگھ جی، میں نے ہمیشہ مانا ہے کہ جیون اور مرتیو کے بیچ کوئی دیوار نہیں ہوتی، مرتیو بھی تو اس امر جیون کا ایک چھوٹا سا اجزا ہی ہے۔ اے میری گڑھا ماٹی، تیری صدا ہی جائے ہو۔ جائے پڑھو تے
1: مہارانی، مہارانی، مہارانی، مہارانی، دن ہے آپ کا یہ بلیدان مہارانی درگاوت۔
2: یہ یدھ اتہاس کے پنوں میں بھلے ہی اکبر نے جیتا، لیکن کیرتی اور گورو کی امر پتاکا مہارانی درگاوتی کی ہی پھہرائی۔ ماتری بھومی کی آن بان اور شان کے لیے چندیل راجونش کی بیٹی اور گونڈ سامراجیہ کی مہارانی درگاوتی کے اس سروچ بلیدان نے لاکھوں کروڑوں دیش واسیوں کے من میں دیش کے لیے مر مٹنے کی ایسی الگ جگائی جو آج بھی زندہ ہے اور صدیوں تک زندہ رہے گی۔
3: ناٹکوں کے اکھل بھارتیہ کاریکرم میں ابھی آپ یوگیش ترپاٹھی کا لکھا ناٹک سن رہے تھے، رانی درگاوتی۔ بھاگ لینے والے کلاکاروں کا بھومیکا سہت پریچے اس پرکار ہے: سوتردھار راجیش آہوجا، رانی درگاوتی کمکم جین، راجماتا پدماوتی سچترا گپتا، راجپروہت مہیش ٹھاکر، سنیل لوہیا، دیوان آدھار سنگھ یوگیندر ٹکو، اکبر راجیش کامبوج، بیربل کیمتی آنند، چندر شاہ سریندر ساگر، رام چیری جیا راندھر۔ انیہ بھومیکاؤں میں تھے کشور سہجانی اور ایشان شرما۔ سہیوگ ہردیپ سنگھ کا تھا اور سنیوجک تھے پشپیندر سورب۔ اس ناٹک کے نردیشک تھے ونود کمار۔ اس ناٹک کے سمبندھ میں آپ اپنی پرتکریا ہمیں cdu.akashwani@gmail.com